0: 3:30.
1: All right, mlaleli umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Nomzana uTembo. Wey mnumzane Tembo.
2: Yebo ma.
1: All right.
2: Sengilele.
1: Kuzo yala liko nje wena.
2: Manje nje kwama saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa manje sengimdala.
1: So baye nje wathula.
2: Ngiphethile.
1: All right. Kulungile kunomlalelo sibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
2: Engakwinini.
1: All right. Nangomlalelo uthi
3: awunkosi yami baThembu yozela.
0: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo. Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko. Hlala nentombi kaMfino, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe umehluko. Sind